Олог чингэр усны хаан амтанд би дурлна. Борчхон Монгол дүүний хаан айлхунд би шингэнэ. Бугун хээтэй чулууны хаан сотсунд би дурлна. Морин хуртэй төмнийхэн чосунд би оршинам.